ɛni nti na mpae bɔ no betimi ayɛ adwuma ne mum ye nuno sɛ baabi ne yɛ kɔ no abosumfi hɔ no ukodu hɔ no kan sɛ yesei no ɛhunahuna tumi ne de ɛwɔ hɔ de bet ɔne aka bia no ɛsɛ wabena sɛ ɛfɛ sɛ oni atia obosuma bene oni atia obosum wa bene nti ɛhunahuna wa ansana odi tumi no ɛdi dwuma na ɛsɛ fata sɛ ɔyɛ no wati ase odi tumi ayɛ ne ɛsɛ fata sɛ ɔyɛ no nti ɔno nso na ne de ba na de ba ko ne sɛ hɔno mmoa no ɛyɛ short ɛtietia hɔno mmoa no ɛtietia nti ɛwɛka ne twim sɛ ɛyɛ mmoa tiawa mmoa tia ɛte sɛ mfa sɛ yɛ bɔbɔɔl na bɔɔl na ayɛki petere dendentene nti hɔ no sɛ tumi ne ba sɛ ɛpɛ sɛ sɛ ɔyɛ ɔperform wonders bi ɔyɛ anwadeɛ bi mpofre mu aa ne kyɛ sɛ ade no ɛtumi mmoa ɛtim ba ntɛm paa nti wobɛhu sɛ petere no wama keeper no ayɛ mistake anaasɛ defender bi ayɛ mistake bi na boɔ no naho goo obi a wawie no adwuma ɔkɔ akɔyɛ bi baabi foforɔ wasi kwa so ɔhyɛ go no hyɛ wie sɛ pɛ wagyina nimunya wɔ hɔ awie nti hɔ no malanda wokɔɔ no hɔ no malanda nimunya malanda yɛadi ɔkɔ sa tumi no firi hɔ kɔ dadaada ɔkɔ saa mmɛmi wadu burkina seconds because fast ɛte sɛ wɔyɛ kɔɔ no wohu wo sɛ wɔyɛ kɔɔ la omia so a ɛtoa n sɛ yɛ kum no na duru baabi kora maabi foforɔ koraa because ɔmo nanteɛ no yɛ fast ɔduru baabi ɔkɔ akɔyɛ hɔ so deɛ de ama no nti borɔnsa no ɔni baabiaa sɛneɛ nyankopɔn no wɔ baabiaa ɔdi ne dwuma no saa na ɛteɛ nti abosomfie hɔ no a wokɔɔyɛ no ahonahuna na wohunahuna wo na wote aseɛ no a ɔwurɛ wo mpaboa wo no wokɔɔyɛ a wobɔ wo mu ase no saa nkramofoɔ fi hɔ no a wokɔɔyɛ no a wokɔduru hɔ no a ɔno no papa no ma a wowurɛ wo mpaboa a wokɔɔyɛ wobu nkotodwe de woma bɔɔ fam no saa na wokɔɔ ahemfie hɔ wokɔduru wo sei pɛ ne nyinaa yɛ nkotoɔ ho asɛ ne bɛka sɛ yɛdin berɛ wo ho ase matumi mpɛ sɛ ma sɛ ma meka na wie nyinaa sɛ nyankopɔn wɔ tumi nti berɛ wo ho ase ma no saa ne mpɛ sɛ nkyerɛ na di ne ho adanse ma mo foforɔ so wohu sɛ wɔ tumi ampa asɛ ne baabi ne meka kɔsi nyinaa no no wokɔduru ahemfie hɔ no ahemfie biaa tumi wɔ hɔ biaa wokɔduru hɔ a wo mpaboa no woworɔ na wodo no atia akyiri wodo no atia akyiri na ntoma no a ɛfira wo no woakɔ ha wode bɛgu ayɛ ase na woabɔ mu ase aka na ne nyankwadaa ahemfie biaa tumi wɔ hɔ tumi papa wɔ hɔ ɛnyɛ ne apeperɛapeperɛ wɔ hɔ a wokɔ woanyɛ hwee wanfa nhyehyɛ anyɛ adwuma bɛnka hwee nkyerɛ wo no o yɛ baabi wɔ hɔ a yɛana apereapereɛ wɔ hɔ ɛnti no ohia dɔm ɛnti no woba ɔmma ɔmfa nhyehyɛ ne nyɛ adwuma nti hɔ no bɛnka hwee nkyerɛ wo ɛno no nyɛ papa ɛnyɛ ne kwampa so no no sian sɛ apereapereɛ wɔ hɔ nti no ohia dɔm nti no bia bɛba biaa megye wotum sɛne ɛbɛyɛ a sian sɛ ahene yɛde dɔm ne ɛdi hene nti ɔgye biaa tum nti hɔ no ɛnte saa na hene nya tena no adwa no mu a adwa no ɔnya tena kɔdwa no sɛ gum wokɔduru no anim a ɛsɛ sɛ wobɔ wo mu ase koto sɔre no woasɔre a wokɔgyina so no dani mu wogyina na nkyerɛ bɛi wompaboa wɔ wodani nkoraa po a meka kyɛ wo sɛ wodani nkoraa po no hɔ ato tis wɔ hɔ wodani hɔ no wode willing carpet ase hɔ wode raba carpet ase hɔ nti no hɔ no wowura hɔ sei paa na woaworɔ mpaboa no wo sɛ wokɔ nyankopɔn no anim hɔ dɛ wɔnworɔ mpaboa no ɛnyɛ wo pɛ no nom yɛka ho asɛm o nyankopɔn nyameso na ɔnyɛ saa na ati o ɛne nhyehyɛɛ no tie ne nyameka na wode sɛ mboa a asɔre biaa ne ɛyɛ papa biaa no asɔre biaa ne ɛyɛ papa biaa no wɔkɔ ho sei paa wokɔduru hɔ a ɛyɛ sunsum sɔre a bɛhu sunsum mu asɛm deɛ ɛnyɛ gyagum no biaa gyagum no ɛno no ɛyɛ bibirii na ne yɛ papa no deɛ wotutu wɔ ne hwe ma a baako gyagum no deɛ hɔ no deɛ ɛfɛ n sɛ nsamanfoɔ asafo ɔno deɛ da bi afundaka asi mu ɛnyɛ ɔno ne meka no asɛm anka no wodeɛ mboa wode temaseɛ ne hwɛ baabi a bɛde fundaka kɔ hɔ afa fundaka kɔ ɛfɛ n sɛ senase bosom no koraa de sɛ sase tansie fie
fako bia da de fako e fense ta kwesi ho wo le fako Richard ho ku nsua tre ofu da ka ko na ka bi hu ni be be yo e ka to se jifa ka furi be twa o ma pa ma wo abu hu ate ko abosunfie babi abosunfie obi afafunda ka wura ho ma na nhwe se bebe ti ase wo ma na iya obi odi tuma ni ya dijuma bia na onhi funda ka bia se ni funsem bia wo ho onhi funsem bia wo ho ah of kan kan se unu wosika pa na de hini pa ke so brahim pa ke so se uni pa wunti wo baba de defu wa ha na de ka obetin se ba ve kan ya chiro mbese nkan se ma to ho ase se sa jagun jagun fo no be de mpabwo wuro wuro be de ni ma be so de ni ma be at the same time so be de funu ko e de make sense okoto aye be manti no nya de se be ti ase be de be de ye dwuma mpanfo na de ni mu no e wo be na mu ada kan be de ko si wo be de funu tun be de ko si wo no be yi be yi ni e be de se so na uni ni e be de ko ye o de bo modne na hwhwim ne hu ni e be de se wi be de se table no so no be wo die medical ye na no no uni aja se be dia ke akata so kama ai ni si be yi uni ni be de ko ye e wo ni adwuma be de ko di ye nti no ho no bia no man hwh nya dwene nka se ase wo ni kan se ye hu e te se papa eje bi awo ne ma e na bi awo ne ma ni otu omofo die obebre ne ho ase no obehwa de ni ni obehwa de ni din no bu nkompo akwa akira kohwe no te se Martin Luther ko bobo nkompo no na wiase nyina ye ye no bu nkompo kohwe na chi kohwe se ah de bia mu kase mu kase mu kase na mebo mpo na ye nsekuru akwa kohwim abani wu okohwe no hu se sa bible no ba dane no kura da babi kura mu nse no ba yokotwe nse no nyina de gu abontene otene no otite se ye ma epiye na nkani mu nsem bibiri wo ha enokura na opiye enokura na bibiri wo ha ayira patase nti bu nkompo no wankasa ne yemikan yi wankasa wo ye wo no hu se ma litro no de wankasa fu woni hwim na de bu nkompo no ko hwe chiri pa ko hwe awa ko sumani bi ho akwa ko jina ho akwa ko jina ho kanse wo ko akwa isi se o pese wo ne yemikan wo ti ase a wo de ye nsikuru paul se mun sa honhun ni nyina hwe yensikuru di nsikuru no de bomodne no de ko kumala no ho bobi obu nkutwi a kane na to so a wote ni kete no so ho no bomodne ko ho no wura ho si pa o odi wite se bia be jawu si be bia be fa no ho no bu hu ate aya so de no de odi ako ho nti mpese o te ho asese sum eyense sum eyense enye sum we sole na isi ba kama isi ni kwa akamano osole ye ne eyenshe mkoto sole ye nti ma David kache se mumara ma ye mutu mkoto nsole diote ahingwano suo no ye mutu mkoto nsole no ye mutu mkoto nsole no nti sura abofu no abofu mpanimfuo no mpanimfuo du unu nae no ati asifuo nae no be okoto sole nkwa nti usisi nye juma you can do it sisiru maninye ejuma wati ase sisiru maninye ejuma kuntu ho butu ho bompaye sole kula jina baby ufa isa haba ni baby waha na kula anu so ufi ni dina sole ase ala kumama nbeko FNC beko juma omu nyina koto yisipe no no so akoto hoye din no no akane de ala kumama o se be aso so abensire na akure ko kan ala kumama na otie akure ne ni mini kitikiti a wa kan ala kumama na pumpuru ba be ho twi wa sesun no so san yen fufuro ba ti ase odru ho sipa ye din hyehye ne ye adwuma wo ho wo mfa hyehye ye adwuma na kyese wo nka ho bi sanko aku bi sase wo kwaje se ba ko ba ba ji saka wano ku dru se wo kwa o hyehye na odi ma se me mfa me ndie ye adwuma na mde me ndie ndie ne be me mfa wo di ye adwuma ndie ndie ne be ye adwuma opua won se nka hwe wo nya tumi bia ne ho ne wo ya ho ha won se be kan won se nka hwe wo ho hwe
odie pa nti som no ne tente ne tete ya ne se se wo se wo som nyankopon no dia wo so le nyankopon no dia enyi hun se eyenhye fo no ye adwuma odi ye adwuma no bedin ho adanse ye kira mansan mamansan hun se nyankopon ye mani wo wabrabum se no wo hun no men de ma hun no ne meka no men de ye meme hun no me meka no ndu so so ka de wati ase wo so ka de an kamen de no so ka de ne wo so hun no wo so ka enye hwehwe ni musimbi ya

mbere wo so mo do na mo shipam edua na so ene ye mu bobre na sesa enti se wodi wani koto se bere we nso beto a ebedi uhwamo enu nti na ehu behia se wo mo na dwuma efo ne tete a ese ne fata enti tie na chi so behia ba fu mfidie na wo hia mfidie ni nyina wie na wo dwuma enu ne tete no ankwa nko wie pera na akwa yesa wa sakapuma so wa ndwem ese se mfidie ni na dwuma wie na report ne ba na adwuma ni no report ne wonti ase na mpeswa ko kire mu da kire ganani a na mo koya na se mo bai enu ti ne ho akoko hia se mfidie no nya wie a e wo so

0: Afro Tanchi Bia. Sisi ni Mane Dia Umawoyo. Wo panyi no ba ba hwe na homa so mo na wo sendua so.
1: Eh,
0: na je se Debi wo hunu se o se wo busuafo aton wo. A ye kun.
2: Nto ba ye na ye na je se.
1: Nto ba
2: ye
1: si onumuno.
0: Ni dia ni no ba ma bia. Wo be hu se homa so